Горбачу. Ти ні сприємнєць боронен, щоб то маді ті рабочки. Ні ренуш, а напурновен, чиховнєць на попков. Дістіне пропоніно, стоп!